hallelujah, free say ye chuma bi aye pene wrade dia maye. Akwan chuma bi aye pene wrade dia maye. Oh, oh, oh, oh.